0: on bien crofi. On a qu'un samama sans toi, ça y est. On a qu'un brofo, un kachi. Des mains à vous dire. On a mis à nos passos, bon la crèche, on a bibi à voir, et frère n'a pas nos siens. On a mis à santé. Dia banana bon ponse nana obin kwaku andi be mena kukuro dro sunsuka mona mudi sika mono agbona ba woni sika dia teso
1: ultimate sports show
0: papa mansu po be memu be die tuo nana e ayebo afu wo miliki sia yantimi ano ani afre wasamampo ye de so de so ni ye ja bo so obin kwaku andi wako animu a abrofo sede die ye ye kaka jami wodi ade atudro na kuwo be me na wuta brofo saku bompo sem na na wudi sika mono sika ade ate so bompo papa mansu no wo be me papa mansu nimtie ni wona wo afampa fm be me na won sin so no ham wo mriki sia yantimi ano esena bredwani ya pebwa ni asanwo esi edukata bura wodi asempa ni atrewo be me na wudi mu honam se papa yi wo be me mu obin kwaku andi wo be me piafo piafo piafo piafo.
2: Wake up champions, it's time